0: Yow no def yaangi melni ku am stress de
1: suma credit bi jeexna maangi won ci ay waxtaan yu graw
0: yow loy stress afsel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service
1: lebal ma loy lolu
0: waaw ma la ko wax afsel rek yow ñoy su xalijaami mën nga aba ci lu tolloni juroom ben témèr sa buum la nexé nak
1: xaral de kon jëna tut may daw bay daanu pour jënd ci credit
0: dédit di nga am pour def yo mané be bugga dé ñu né la coral star 232 nga def hash su ko défé nak nga top li nga xamné moy tektali
1: tak tak rek
0: nga am sa crédit té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek xam nga né li mom mën nga dé
1: lolu yombana di mënon na use crédit bi kon bu yaga sax
0: wala lolu nak moy mbir mi su féké né da nga dem béjé hal crédit afossel ñu né la né ñun sa gannaaw té dinañ la ko dolel time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak
1: kon haara ma sét ba xam té du star 232 khas la
0: lolu rek la xolal amatu lo di tok bé ñaxabe toy xép afossel ak lebal ma service bi yeen la fi nekkal
1: waaw li gawna di kon afossel dal yombal na suma bës bi
0: waxon na la ko dé fu nekké ni dal mu nga japp sa business num la nexé nak way nak dal fay bor
2: Afrizol, the Gambia's leading network.